Awurade nyankopɔn wasan sɛ wo ho ne yɛwo di ade ase sɛ yɛ ma Awurade kwan ne ntumi na ɔte wɔ ba ɛtumi afata wɔ hene na ɔtɔ